0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's not that day. How online is it?
2: Nhớ rằng cả thế tổng nông sản sẽ chặt ở đâu dư nô sản đầy và là thịt đi xa lũ trâu nên tôi chọn sang lũ trâu. Cú giờ viết sai với cộng đồng sản thông chùa SBS Radio mong program chặt sản sự xua lý tiệm tôi trong đời sbs.com.au/mong. Để lần báo tư trí thế trời nữa thả trời bây giờ tạo chặt sản sự tại ngu nọ. SBS Radio mong program phụ trở nên vô rãnh dư rì tại khoai nâng cú linh. Đó tới cho thảo lò thì tới cho giống một chuẩn gì rồi nhà bè xua. Bộ kê nò là phải cố lần báo cho tới chữ à nâng kén chân nâng đợi thả chờ cái ta tổng nông sổ thông chùa cha tới nụ nọ tí dạ thịa. Nụ nọ giống một sổ sửa tới chờ Australia sổ sửa sẽ tới chờ đo rò cho ra sổ sinh đầy hai giờ. Trong phía Australia chỉ bỏ rong trong mẹ cả cho cái chú xe là lụa cho tới chờ Australia. Nâng chỉ thấy chỉ chạy thấy thoa nạ cho cái sĩ tuyển giải bó. Đó đó là giả sở sự trụ cầm lông tới sự vấn đề nó cho cầm một lông cho hậu bộ sở sự. Hezbollah chỉ bỏ rong cho ý chạy kẻ chẳng tròn cho Israel, thiên Lebanon. Ở sự lực tù nọ chưa đến nổ giới tích hợp lặng báo tế lộ yên liệt giờ. จะแก่อวบเพ่ที่จะแก่เต่าเต้นหนึ่งหมุดถึงบ่อแต่จาวซาซาของหมอป้าจะนั่งพลิสินเนียนดะจองก็ฟลอตซีลาให้ใส่แค่ชื่อเตือนใจมายาฟาเลนคาโอยอตัวโพลิชคอลิฟายนะ

0: tao mua cho kể tại chi chi tăng thẳng mua chẳng hàng lật đã xem lại estimate đã bán ở green tier australia to not penny vong chưa đến nội sở thế chấp lúc chơi và chẳng thắng cho tới sự thắng tên nên australia một thuyền bộ tới cha đã được chọn góp lột xì là một ba cho nên palestinian đã cụ tao mua tới sự thắng cho chuột cho cái sinh thể và tao và châu tu chỉ là và chưa là học trong nào tao cho chơi cho cái nội sở thế sự thắng là australia nhất là lúc chơi là thắng cho tới sự thắng là cho xem xem vòng thế là tao kia tới trong phía tới chỗ là nó nhưng chỉ cho mua cho cái chia sẻ cho cái yếu mù và tới trong thắng số tới lù yên lẻ hay tiền tao mua cho cái và phải tao tới nâng Australia và một trung bộ tại châu Á Sa Khổng cho một ba trò tên là Palestinian và trong mọi cái sự trả nhỏ lại cả ra. Xem đến vòng là tao biết ra tế kế và phê cho Australia tế nâng nào hay tế do ý cho sự thân của dụ trị nhỏ thiên nền dân tạo tiền. Thiên nền là dân khía tế nền dân tế nâng trung bộ tại châu Á tế lộ yên liệt nè tiền.
1: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
2: So you believe well, these well, women?
1: Hang on. Please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: Đại lý của xã lại chạy của những ý sự dân tế bọn nhẹ thảo hòa là tạo mô liệt ý cho sự chân hệ tiệt cho lời tù xua có lời thá dê lời dựa đắng. Phải rút kỳ thiên hòa tiệt để con dân tế bọn nhẹ nó tế lù lò vòng hết tiệt tao mình chưa chỉ thắt được mắt cho chuột của mà senator của những người lo lụt tế rồi là tế cả nhờ tế cả lấy từ từ và có bao lần chỉ cho tế mạng sexual assault là do trao lời từ thai trẻ lần chỉ tế mạng cũng trao lời cho lưu gì sao cái có khu trao lúc còn học 100 respect từ sau tông ý gì sụn sụn xia bé xia xia bé o là một phần sự một sáng tạo là lúc và sáng đại ý gì sụn sụn respect.org.au là sự gia tài cá nhân là giúp bóng cho cho sự sáng ngời mua cho sự sáng thì tại tại họ sử dụng cái gì à? Sao có khu cho tổ chức tăng 000 là giá dài dài dài là sự sụn sụn sụn. Hezbollah chỉ lăng bao giờ giờ chỉ chẳng cho đại chống phu Israel thiên Lebanon. Tổ cho Hezbollah sao có chủ tàu lọ kia để sao sự cần sao cái để cho cái chẳng cho nói giờ đi trả tiền. Và nếu sao có Israel nó yêu chủ là vô tí rong thì tàn thò nó cho tu trò nó tại chỉ do phân dọa là chỉ lặng báo tế sự thăng nó. Đại lý tâm ý cho sự chết khi dạy tế nâng chỉ mô và trẻ nhỏ nhỏ trở nên sẵn nào sau phèo xuân nào tổ mô ảnh đạo tuân dị hai chính dân trâu cho rõ chẳng trả tuân thôn trông. Đại lý sẵn nào sau phèo xuân đại chế luật khi dạy nâng chỉ mô và trẻ nhỏ nâng chỉ cố sẵn tạo tế tổ mô tế nâng một bữa trở ổ trò nó chỉ mô chờ bữa trùa đạo tuân dị cho lý xe cho sĩ là sẽ mua tới sự thăng nó đào tuần gì rồi sẽ là xa bùa phong bùa nhớ cho nó lưu rõ là vào ra show heaven thiết xa cái tên nó xăng là sắp sắp tế rõ và bỏ hãy tìm mua tên nâng nó trong tuần gì đợi nâng có xa tùm và ổ bùa có bế tù lợ trong phứ của tao mua bằng sự là khó tao nơi cho sẽ thử thay tổng nhớ cho chế kỳ sáng kê thế thì cô chồng chị ta bảo để cho bà nội Green xin học bây giờ lọ ba tổ chồng phụ Albanese nó lọ khó nữa cha chạy khó xe để chơi cái sáng xe tàu cá và bà nội nó tụ nọ Nick McKim nó tàu kia cho cái xe sáng cho tụ nọ chuyên nhất xe nó tay phụ chị tàu cho cái lọ khó tay chạy và chú tàu để xe nó Bridget McKenzie tàu kia lối chân đồ sau sự trong chùa cho program sau sự Today Show hay tiệt
3: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament. And
0: so they're... Do thả cho cú là giờ lấy ta tỏ khía đó bé hả tía lấy ở chì khía tê chì đó bé bó hả tía lấy ở chú xe đó chì đó bé cho khó tê lấy ở chì khía tê sẽ thăng nọ nợ

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Tariffs were in place due to enormous trade deficit, the enormous trade deficit we have with the world.
4: Nhà thảo bế, tôi dùng là xã xã tế sẽ ở chú trò lực tế trời, ở tế tàu xì trái nọ. Thế cô bỏ tàu tế sẽ là hai nợ, tàu hò chú là tư vị giờ, bế bóng bằng là luận đào hẳn, ra trần tế tế nọ. Hai chính chẳng đó mỗi ít xìa tế trời, lì tế trời số tổ cho là giờ lúc còn ở European Union là xìa Nhi Bôn nợ. Chế thế lệ vào trò bế bóng bằng là luận đào hẳn. Bên trong tàu tiệc cho tới chờ nào giờ ít cho tới chờ nợ đào chỗ và dân và là lùa chuyên gia ít cho sự thăng là chỉ phải cho cái nhân dân đào đầu tê không hoàng hồ là mua đã phải lỡ tới chờ là cho không và xa tới mùa mua cho tới chờ và phân dụa sĩ tê năng đa rò cho nên đợi nằm mò bế thế là xa là thò chú cho xe nào trong đào cho tới chờ là lùa nợ bế lời cho thích thời của yêu cho tấm mạng lo nợ mẹ cả cho kể giữa sĩ xia chú xe nó chế yêu Canada, Nhật Bản, chia European Union cho cho thích chế Israel. Và cái nó lo cho thích thời lì Russia thế số tổ cho và mọi chỉ cái chỉ cho nhọn đó thích chế mẹ cả lo cú yêu all lo thích thời của châu Xuân cho cho đào cho thích thời của châu chú xe gì thế. Thế vào châu, ổ sử là tên nọ chữ thông bởi nọ ổ tờ nọ chữ chỉ bỏ rong đo đo Mr. Green nọ chở lù. Và Jim Chalmers ổ sử là tù nọ và chữ nhận dễ ra trong phía ẩm linh xin nọ tàu hai tiệt. Cho cái chú xe chia nọ dạ ít chờ và chỉ mỏ lại thay rong châu. Nè tiệt.
5: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US.
4: Bé yên chẳng tỏa lũ trùa hả tía, cho cái chú xe nó dạy cho và chị chị nhỏ, tía chú mô la thay rộng cháu, vì đó khá tía dạy cho nhỏ nhỏ rồi bé chá kê sức khó bỏ rộng la luận rõ tía chá mẹ cả. Tía bé yên tàu hai ta là đặc hài đuôn dị cho tê nọ. Tía tà xe nó dạy bé lọ thả chinh chẳng cho tê chạy và cho lọ chư cho kê tí thái cả chú cháu bú dụa tên năng quạc hệ đồ tên năng quạc măng chia nó dạy bé dạy tùm đào thơ lọ hôn tía tế lọ chị chá chê nó xí. Cho một tài trạng nó rồi cho sự chân và phân dụa tê nâng và khẻ rồi tiện nâng và măng chia và phê hẳn nó. Tê tấm mạng nó thì tê tấm mạng và mẹ cà tù nó và chư ra đây nó là luôn ở tàu thả ra. Thế bê là dân nhỏ ua thích rộng là chua cờ xí tàu cho chua dạ chi phí ở bê mô bằng sự ua tàu nơi. Cho là bỏ bùa bê tê nâng ổ sụ lợi và xa không mua sẽ đi chờ thế bê ngủ là ba bê tê nâng ổ lợi thế tê là luôn ổ ua tê là luôn đời. Tại lý trong phương mạng cả chế xa thỏ chú cho xin gì là chế cầu phong bùa nợ tê xế và chú yên đồ nợ. Yêu cho mọi người là ua cầu ổ chú chí phong bùa. Bí chí liên hóa tiền ngọc lâu lô xa linh đồ mù. Thế trời lý lưu chẳng đồ sư ế phì tàu kìa. Chế cú bỏ tàu và tê tên gai nhu thế tê cú và xa nợ tê chào xô lần nợ mù mùa cho tê chào mạng cả nọ. Chế cú chẳng trâu ra thê xế lý cú. Australia tập trung Anthony Albanese là đặc biệt để cho cái chú xe chia nó mà do ý cho cái chỉ số bảo rằng cho ý cho chỉ dự tư. Nên tới lấy đặc biệt cho lúc chăn đầu sự ABC lúc số đông chưa AM radio hết địa. Tới chỉ dự nó mà hay dạy vào cho tên cái chỉ tuần gì cho tới năng yếu không xin ở tới chăm cái sinh hết địa.
6: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was decades long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them.
4: Luchi wa chi mo ja ke chi kop jong le ke wa la lo na chu chung fu me ka no. Ye ya i cha chi ji wa tao chi wa ta le te wa tong tao cho xiong. Tia cha ke chu xie na yu chi ya te ya jong to lu te cha me ka. Wa chang yu chu xie to la tia. Chỉ ta lấy nó là hãy giải dụng ổ trọng lấy tên cái khổng lửa tên cái sự vệ sinh là kỹ tuần gì nữa là lúc tới chờ lấy hình đợi tới lúc tới chờ nó. Tên nó thì lấy dụng ổ trọng mua tới mặt

0: sbs.com.au/mongolowashajingtingdoko gomlong tauso suchia jojaso su tetake la jen da sbs.com.au/mong poyaka nyam long sbs mong jote gong da pe shita nze ha facebook nye nye tetak chi yin da sbs mong da facebook
1: So, this is Queensland, then you're going to sing. Good morning, Queensland, you're going to sing. Trong phương thế lý tao khía tiền nữa, và tôi trong lời sửa có mô tìm nhỏ dầu nếu những cái đồ chí xong là trẻ tạo nè tê trẻ tù cho cái tìm nhỏ nọ. Trong lúc chạy và nè lo hãy ý cho lù tê, trong tê lù tê chí dị và xa cọ trong phương nó là ua trong lúc sẽ lên đó ô lúc lý nọ. Lù tì chú, ra xa xử nọ, yếu chú chuẩn đoàn đồ cho trap sexual abuse. Cho lên đó thế lý xa cọ có yếu chú tạo và tôi trong sửa sĩ chẳng pha trong lúc chạy cầm lông ra xa xử nọ. Tôi trong phía sáng Queensland là

0: tàu kia tiệt tan cho tem nhựa dầu nó nhung kể rồi chỉ xong là do cho mỏ chế tận là tê chế tu cho cự tem nhựa dầu tàu cá từ mỗi chân tới chế lụa tàu kia tiệt tàu mua chế sự sang sexual abuse nhớ cho cho child protection system Daily Paul Anastasio và gia tù Federal Court Judge Tao Lo thiết của gia tù cho bên nâng tuần đơn đã chỉnh ra cho thật thêm một chuyên rồi cho cho thêm mặt nào của thắng tàu tiền mua ít cho mình nhỏ giàu nhớ cho nên lúc sáng nào tới chế tù cho cái xe cho thêm nhỏ giàu nó tàu mua tàu tuần gì cho nên bên bao cho lúc sẽ cầu xong nó lại theo cho âm nhạc Cam và gia tù nọ và chữ cho nên nó bảo bối cả thêm nhỏ tàu dài cái nhát sáng thì thấy thêm mặt quân sau lúc chưa gì tao liệt tu trọng phứ tao lo hết địa do tu ở chỉ cú xia là ba tên nhà giàu chỉ mong bằng sự và tao đã chỉ là ba lời tu khăn nọ.
1: Labor ministers became more and more reliant on residential care placements that created houses of horror where children experienced sexual abuse.
0: Kem hai địa vì đó có thể tên nọ chứ là ba nọ lại bơ là chỉ tao to chỉ cho residential care là cho chạy và tu cho cái xe cho tên nhà giàu nằm đầu tuần gì. Giờ thì lấy tao là chỉ tế sự thăng dầu trái hẳn là cho tên nhỏ dầu vì đó có thể là cho cho tên mạng sexual abuse. Cho là tôi chỉ cái cung cháu cháu, cho là tôi chỉ cú xếp ra. Thế chẳng tao tế nhé cho mù chỉ tế tên mạng nào cho tên nâng và bác cho tao là tôi khăn. Nếu thế hệ thì cho Child Protection System nó do ý cho và hai dạ và cho tên nhỏ dầu tao trái cho là lúc chẳng đang dù thế lời sáng chút bì. Nếu thế
1: and potentially greater safety risk than if we had kept them with their families. And a child under 5.
0: The system now is the system or how you auto talk to she or to let you say sang dao cha kho wa pe you are la ni la si la la te jo yin na to the she jo la. We talk about the time you ya wo mo no yong ke do chi xiong na te tao la mo nya to te cha na je yang you auto le cha neng wa zai la nhà lợi sĩ lợi trẻ nâng đó tù thế là sẽ chùa. Vì đó có thể tên nâng nữa tên nâng giải của lợi trị bó. Thì ta tạo mọi thế sự chăng là trị sĩ đó lúc chạy tù trọng phứ lại bơ và tạo nọ thảo lọ. Thì bỏ tạo thế bơ nâng tôn đoán đá trị nhật rồi từ cho kê mô chăng chùa tạo sáng Queensland cho Child Protection System tại tấm mạng nọ. Tại vì nó thiết bỏ hay thì mua tên nhiều dầu đào tuần gì nó cho cho một tù sẽ hiểu nhớ cho nó tới chơi tù cho cái sẽ hiểu tên nhiều dầu đào tí giả lì lệ cho rằng tên nhiều dầu cho một tù thì sẽ hiểu là khó chơi nó sẽ hiểu kì.
1: Queensland has 13,568 children living in out of home care, by far the largest number of children in care anywhere in our nation.
0: Sáng Queensland tới mua cho mình nhỏ, Charlie cậu bé sáng chi bộ tù và trao cho một tù trên đại chế tù cho cái xe cho tem nhỏ nhỏ lại. Bỏ tàu tới giờ ít trăm nhỏ nhỏ và chống chấp lại trao cho một tù trên đấy khỏi chơi khỏi tiền là bé hại nâng nó. Trao khỏi tới mua tem nhỏ nhỏ nón tàu chơi là ớt sáng ớt bộ tù nó trao cho một tù trên đại chế tù cho cái xe cho xua xa cho gì tù mình nhỏ nó trong cái đó chỉ dòng thiết blog của xa cho tại tù. Và nó nhận kẻ đồ cổ xong nào. Bởi trong sách sửa tôi nên đã chỉ nhận ra từ cho kẻ một tháng tàu nó dân tàu nó tê lù là nó tê nâng và tị khởi và tàu kia hả tìa. Tên nhỏ dầu nó trâu là tựa phê trâu giờ lên đời trí châu cho sự chăng trâu lúc sẽ lì cậu lúc lì thông bởi lúc sẵn nào. Bởi trong sách sửa thì lì tháng tàu thì trâu cho xa phòng bộ nó cho sự chăng sexual abuse và tàu trị sĩ nợ. Nhưng tao cho một khía đó lúc tổ chá Department of Child Safety và cho chuẩn hóa đó tê mê nhuộn và cho một tù trở nợ tê chế tù cho cái xe cho tê mê nhỏ nó. Anne Hollands giới tiêu psychologist là tù nâng đại kế nhu xe thịa cú yơ tù cho lúc căng hào National Children Commission thao lò thế lì tao bí và nợ cho hậu lợi nhớ trở nợ cho chế tù cho cái xe cho tê mê nhỏ nhỏ. Hollands khía thịa.
2: I learned then and I've learned since that the state is a very poor substitute for the people in the child's life who love them.
0: Chỉ thằng đó là chỉ có những báo hết tại bé lúc sáng nào mua ít cho cái ba tủ cho cái xe tem nhỏ dầu và tem nâng lũ chuột là tem nhỏ nó chỉ chuột rong cho là gì. Tem nâng và lũ là tem nhỏ nó do cho và bé sẽ là những báo là tem mua bằng sự là tủ thế sẽ dùng là tem nhỏ trở lại khỏi là sao tao hay chuyên dùng do tiền là tao dạy cho cái ba chuột gọi là mua bằng sự là và tàu giờ thì lại họ chìm chỗ mà bằng xe là bá tàu. Nếu thế thì hãy tiếc cho cái

0: cho tem nhiều giàu nó cho một tu cho cự cho này ít cho chơi tu cho cự từ để lúc sáng nó giàu qua trở lại chỉ tới mặn lo Holland still care tiệt.
1: Putting children into residential care is an even higher risk, so the risk increases if you go down that path.
0: Cho cái mua chậm nhỏ cho một tu cho này tới chơi tu cho cự tem nhiều giàu nó mà hai giờ giờ qua trở lại chỉ tới mặn lo cha là họ sẽ chắc cú tuần gì. Hãy giờ giờ qua mua tới tấm mặn đòn tàu tuần gì. Nhà bé chẳng có lý nào. Cho khó thể cho kế cho thêm nhỏ dò nó nhỏ kế đó chỉ dòng cho một tù cho nó tế chế tù cho kế xế xô cho nhỏ dò nó mà giờ ý chát chạy và dò cho kế phổ xí lo. Giờ ý chát chạy và tung gân hẳn. Vì đó khó thể bà dân báo hẹt thể tế kế bá chùa cho một bá đồ thêm nhỏ dò nó dân xí xí tàu rong lì. Là giờ ý cho chạy và xí xí tàu rong là bé tế rơi rò. Minister Cam thay bỏ rong hệ tiệ cho cái sáng tàu tê sọ sử nó thay lời chỉ nhỏ yêu chú tàu cú xía cho tên nhỏ nhỏ nó cho một tàu tê nhỏ gì tù và do ý cho chẳng chẳng yếu mong sẽ là đại tàu cho là do khó tàu cho Child Protection System nó nè tiệ.
2: And we recognize their extraordinary contribution that they make to children every day. There are thousands of Queenslanders who open their homes, and my message to them today is: we need more of you. We need a.
0: Bây giờ lăng bao hết đi ạ. Đây là tết gì? Và tổ thứ sáu giờ là tổ cho mình nhọ nọ. Nhưng giờ ít giờ và mò phẳng chân chân là ba tên nhọ nhọ nọ xuất xuất luôn. Chỉ ta lên đó là những mò tên năng Queensland nọ đào chẳng tổ nọ những dòng xét khí là tết chế tổ giải tên nhọ nhọ nọ cho một ba tổ. Yên là của thế là xa chắc sau nó một chỗ là thì bây xa tạo tới năng lượng nón tạo tuần gì, bây xa tạo ít chẳng tù foster care, để lúc sẵn lần tạo tuần gì. Thì bây dân lộ ổ tư rộng là xua gọi ổ tạo lại hài nó. Bây giờ ổ tư rộng là xua gọi tạo dạy kỳ nhá sẵn, tạo dạy kỳ truân dư, tạo dạy kỳ vạ kỳ chế xía, thì tạo dạy kỳ ba lòn đợt lời. Thì cụ bỏ tạo thì lời do ít cho ổ ba tạo tạo là nó rộng chấp lại thế chỉ nhà yếu khóa lời. Thế bảo tao thấy in đá nợ tên nhỏ giàu nợ sang Queensland và trò mua trẻ tài nợ là tao và trẻ cho một tù trò nợ tài trẻ tù cho cái xe cho tên nhỏ giàu nợ trẻ chân mê nhỏ năng sụ tì Aboriginal chế Torres Strait Islander. Giải tì á, tế năng sụ tì tế bế sẵn là trò mua trẻ đồ lại cậu phẳng bùa sư. Lì tìa thao là nó của tao mô ý chân đại là nợ lúc còn hào Aboriginal and Torres Strait Islander Children's Commission chẳng tàu hả tìa. Mua năng sử tế tâm nhỏ cho cho một tù trong nợ tế chế tù cho cái xe xe tâm nhỏ giàu năng tạo tuân dị lợi. Natalie Lewis và do tù cho lúc còn hào nọ hay tìa. Tao ở trong mô tâm mạng cho chỉ mô cho cái xe chùa nợ tâm nhỏ giàu năng cho là chế năng là tế sáng xe là tế cái lệ kế chạy thiê là lưu tế chờ. Chế thiê lệ ở trong lệnh chí tâm mạng nhuôn tạo tràn tạo dạ lệ là tạo chí tạo xin nọ. Anne Holland bỏ rong thiê nợ hay tìa.
1: Well, I would urge the Queensland government to look at what's happening in other jurisdictions that are doing better on that score, better on finding caring foster families, supporting foster families to provide that care that very young children need.
0: là hoạt động là nó có rong cháu cú tuần gì là xua có mỗi bằng sự lần thiết tạo cho foster family nó là tổ sẽ cho tâm nhận nhau nó có rong cháu cú tuần gì là thiết kế bác chủ cho là bác chủ cho foster family nó có thêm mỗi bằng sự là tổ thiết sẽ cho tâm nhận nhau nâng sự thiết Aboriginal thiết Torres Strait Islander và chỉ nhỏ yếu chủ cho tâm nhận nhau nó cho một trò cho nâng sự thiết Aboriginal thiết Torres Strait Islander tới chú ý tổ có hậu thiết phí trở lại là tế cái lệ kẻ chạy. Nếu thế thì yếu chủ tạo lòng chỉ nhiên cái bằng là lộ thế của thế trong lò xua có tế mình nhỏ dầu nó tạo xí cho cái khó mó tạo một cái đời thế tạo cho cái bá chỗ cho nâng bộ chế. Và giờ ý cho chẳng chẳng chấp lại và dù mô bằng sự lọ khó có xí tạo cho Child Protection nó dòng chắc của tuần gì. Đâu khó dân bỏ lại thì ạ tao xin nhận tao hằng cho là bắt tù cho cái xe cho tâm nhỏ giàu và trong mắt chạy tạo là chạy tạo là chạy nâng cho một tù cho nó tê chờ và tù thế rõ mình nhỏ tao khi tuân gì như vậy là xa bộ chi châu million dollars là ổ chụp bê billion dollars xì lì xong ổ sẵn có ý cho xong ổ sẵn gặp lâu

0: Deb Fecklington was Yato Kulichon of San Quinsilana Haitia.
1: The annual cost of residential care also escalated sharply, from around $300,000 in 2019 to almost half $1 million per child.
0: Tenge o yo tau shi cha mo pa to te che tu cha ke she yo te mya yao che ko tau shi dao cha la tuan zi za len da pe po chang da la xiang a sang ko ju a nje mo wa yo lo za le chi po chang da la to yi te mya te yi xiang te to chang fu la ba tau la na ya tu wa yin chi ku xian la wa te jong kho cha ke pa chuo no ka shi dao hao de li lu zai nyong chi nya thế nhưng chỉ có thể dùng là sửa cả ta tên nhẹ là cho một ba tên chúa gì là cho tên nhẹ nhàng một tuần là tên chúa gì là nhưng chỉ cú xiết là có thể dùng chỉ cho cái ba chuột cho tên thầm gió cho tên sự sang nọ để thế lực của cháu tên nhẹ nhàng nó cho cho một tuần là tên chế tu cho cử sách sửa nó đào tuần gì Corinne MacMillan và do tu non là lớp ba non là lúc sáng nọ và chưa cho học lời nhất sáng cho thêm nhạc giàu là tao lìa tu trong phứ liberal hay tiệt cho nên là lìa lời tu xứ thế xin nên chỉ cú xía và tao học lời nọ MacMillan thế lời tao kia tiệt.
2: It is clear that this minister has failed to protect vulnerable children through her poor decisions, her poor oversight, her poor leadership. We may never know the true scope of the impact of these poor decisions because she cut the inquiry short to cover her back.
0: Yang pao chang le de tu na na yang chi ku xie yo lao bo bu de mia yao chi mo peng xie ba de le tu kang. Bi de kan de tao wo zhe ge zi zi xie chi zhong. De yang chi tao wo de rong la cheng xue de hao le na tie ne chi mo peng xie le wo tao yi tu jiao zhong. Để rồi bây giờ chỉ bảo cho họ chân để tế tế mạng đạo chân đạo dạ mùa chỗ chỗ nó nên chạy kia chỉ mất bằng sự là chế sĩ xế rộng nào. Vì đó khó tìa nó là những mà nô mà tế là chân cho tế sự chân nó sai hẳn.